Riang vai fa te ti naron se tu ka aril biak sanga ani hei hi akas wani ai zol ani dar sari le minit somli panga ania khirvel na hunilo mangang u.